41 godina od prvog albuma Party Breakersa i evo kako zvuče danas. Single Rano je nedavno objavljen, već stižu glasovi za ovu pesmu. A još jedan novi single nam predstoji, u pitanju je hrvatska grupa D-Tour koja obeležava duplo manje do duše godina od Breakersa, 20 godina postojanja, tu je nov album, sve je okej. I novi single, inače 11 pesama na njemu, od toga 5 potpuno novih, kažu u bendu, a jedna od takvih je ona koju ćemo slušati u nastavku, pesma Umjetne glave i bend D-Tour.

prvi mah iznenadili. Zanimljivo je da je Maps već bila kultna pesma nakon objavljivanja i smatrana jednom od najvažnijih indie rock pesama s tog početka 2000-ih. TikTok je nije otkrio publici prvi put, nego novoj generaciji je otkrio. A piše nam slušateljka povodom ove priče o Michael Jacksonu, Smooth Criminal, kako je potrebno

Grupa Turn Style, Elton John, numera Seen Stars, a u konkurenciji kao predlog broj 5, Morgan Wallen i pesma Been By Now.

Meksički sastav The Warning, koji čine isključivo dame, i numera Bite My Tongue, single sa aktualnog petog studijskog albuma Everything's Falling. Idemo na predlog broj 2, sastav Social Distortion i numera Walk Away, Don't Look Back.

Američki sastav Turnstile, sa njima Elton John, nova verzija numere Seeing Stars sa konceptualnog albuma Never Enough Versions. Reč je o projektu na kojem su gosti rearanžirali i ponovo otpeli pesme sa albuma iz 2025. Never Enough. Sada predlog broj 7, Morgan Wallen i pesma Been By Now.

Američki muzičar Morgan Wallen i pesma Been By Now, vodeći single kojim najavljuje peti studijski album. Došli smo do pola liste predloga i vreme je da se podsjetimo koje su pesme u konkurenciji za hit ponedjeljka. Predlog broj 1, sastav The Warning i pesma Bite My Tongue. I just

Američki Sasa Train i pesma Mad Dog in the Fog, single sa istoimenog 12. studijskog albuma. Idemo na predlog broj 7, grupa Take That i pesma Sweet July.

Engleski sastav Take That i numera Sweet July, drugi single sa novog 10. studijskog albuma Dreamers. Nemaš mnogo vremena za glasanje i zato ga iskoristite. 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke. Tu su i društvene mreže Facebook i Instagram. Na tu i kao osmi predlog do Royal Blood sa pesmom Swallow the Bomb.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Eko.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.